Ruaka canhões da prisão da Bastilha, lá há kunga juselu ashinene amiganga le kunga tsamisa varimi. Na xilistano kubonekile a vuhlambureli likulu la xitshungu lexi xi nga va xi chololoka xi va xi ya kumeka ka ndhawu leyi ya Bastilha laha swi kotekeke ku va xitshungu xi kuma ndhawu.